0: Ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasakwa akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Get Gold Nigeria Limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-9390
3: akụrụ mgbede exercise ya na Get Gold goro ya
0: Get Gold Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
4: Nne, echetara m nke ọma na ọ bụ ihe dị ka izu ole na ole gara aga ka anwụntatara gị. Lee ka isi ama jijiji ka onye oyi ụgụrụ na-atụ. Ị nwekwara ahụ ọkụ dị egwu. Hey, ị nakwaghị eri nri otu o kwesịrị. Ọ dịkwa ka ị nwela ọrịa ịba.
5: Di m ọma, eziokwu ọ dịkwa ka ịba abịala m n'ahụ. Achọghịkwa m ka o butuo m maka eji m ọtụtụ ọrụ n'aka ugbu a.
4: O kwesịghị ịbụ nsogbu. Ka anyị zụọ ọgwụ ka ibido ozugbo.
5: Eziokwu ka ị kwuru, ma kedu ọgwụ ịba anyị ga-azụ ugbu a?
4: Enyela nsogbu. Ndị ọkachamara na-enye ọgwụ nyere m nke ha kpọrọ Linsunate Soft Gel n'oge gara aga. Mgbe ịba bịara m, ọ rụrụ ọrụ nke ọma mgbe ahụ.
5: Lingini.
4: Linsunate Soft Gel. Kedu ka m ga weta ya?
6: Jiri Linsunate Soft Gel mimi na ọrịa ịba tupu o mimi na gị. Ọkaka na ọgwụ ịba bụ

Ututu ọma, Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, ebe ọ bụ na ị nọwe na-anụ na anyị n'ụtụtụ a, anyị na-asị gị ụtụtụ ọma, na-asị gị nnọọ n'ọmarịcha mmemme ụtụtụ anyị kpọrọ Sapienza Express, nke anyị na-ewetara gị site n'ọmarịcha ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Sapienza 95.3 FM Onitsha. Beautiful Ogo bụ afam, ana m asị unu nnọọ.

multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravcam Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

ọ bụ iwu na-akwanyere nhọrọ ha ugwu. O mere ka amata maka nyabụ ife taa mgbe ọ gbara ndị nta akụkọ ọkpa na-ese. Onye isi oche nke ụlọọrụ Independent National Electoral Commission (INEC), Prọfesọ Joash Amupita, enyela ndị ode akwụkwọ niile nakwa ndị ọrụ ndị ọzọ nke nyabụ ụlọọrụ ntuzi ka ha kwalite ịkwụdosi ike n'ezi ife, hapụ inwe onye ha na-akwado maọbụ rụọ ọrụ dịka ọkachamara na nkwado maka nhọpụta izugbe nke afọ 2027. O kwuru na ịdị mma nke nkwado nyabụ ụlọọrụ nakwa arụmọrụ n'ụbọchị nhọpụta ga-adabere nke ukwuu n'ịdị irè n'ọrụ nke ndị ọrụ ya n'ogo niile na steeti. O mere ka amata maka nyabụ ife na nzukọ nke ya na ndị ode akwụkwọ n'ụlọọrụ INEC nakwa ndị ọrụ ọzọ n'ụlọọrụ INEC na South East, South West nwere na Lagos. Amupita mere ka amata na anya ndị Naịjirịa karịrị 200,000 nakwa mba ụwa gbara gburugburu nọ n'ebe ha nọ. Otu ọrụ Osun State Governorship Election Petition Tribunal egosila mkpesa abụọ nke otu ndọrọndọrọ All Progressives Congress (APC) na otu ndọrọndọrọ People's Democratic Party (PDP) wetara na-eche aka mgba mkpọnitegharị nke Gọvanọ Ademola Adeleke. Nyabụ mkpesa ka a gbara n'anwụ n'osisi ọkwa notice board nke isi ụlọọrụ tribunal dị n'Oshobo taa bụ Mọnde, mee ya ọ bụrụ mmalite dịka iwu kwadoro usoro ịnụ esemokwu senitere isi na nhọpụta maka ọkwa gọvanọ nke Osun steeti emere n'abalị 15 nke ọnwa Ọgọst afọ a. Nyabụ ife ka onye ode akwụkwọ nke tribunal ahụ Pefa Belemo mere ka amata maka ya. Ụlọọrụ National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) kwuru na o mebiri ngwa ahịa ọnụ ego ha ruru 1,500,000 naira n'ụma 5 na amụma ọrụ a haziri nke ọma. Ọ bagidere n'akụkụ dị iche iche na Lagos nakwa na gburugburu South East n'agbata ọnwa Febụwarị na ọnwa March afọ 2025 dịka otu ụzọ n'ọrụ ọchụchụ ya mere eji mebie maọbụ jide ngwa ahịa adịgboroja nakwa nke na-erughi ogo tozuru etozu. Ọnụ ego ha karịrị 1,500,000 naira na ụma 54 n'akụkụ dị iche iche n'ala anyị kemgbe afọ 2023. Onye Director General nke NAFDAC, Prọfesọ Mojisola Adeyeye, mere ka amata maka nyabụ ife mgbe ya na ndị nta akụkọ nwere mkparịta ụka taa na Lagos. Gọọmenti nke Benue steeti anabatala ụmụakwụkwọ n'akụkụ dị iche iche na nyabụ steeti maka afọ agụmakwụkwọ 2026 ga-amụta afọ 2027 nye ndị nkuzi na ndị na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ ntuzi ka ha were ịkụzi ife na mmụta mere isi sekpụntị ife niile ha na-eme. Onye kọmishọna na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ nakwa knowledge management na nyabụ steeti bụ Oriakụ Margaret Adamu mere ka amata maka nyabụ ife taa mgbe ọ gbara ndị nta akụkọ ọkpa n'eze na Makurdi. Adamu nyekwara ndị nne na nna ndị nwegasị ụlọ akwụkwọ na ndị ọzọ eji okwu ha agba izu na ngalaba mmụta agụmakwụkwọ ntuzi ka ha tutegharịa ịdị uchu ha nye mpụtara mmụta ma gbasoo iwu niile mmụta nke gọọmenti nyabụ steeti nyere. Ka Benue steeti na-anabata ụmụakwụkwọ ya, gọọmenti nke Plateau steeti enyela iwu ka e mechie nwa mgbe nta ụlọ akwụkwọ niile nke gọọmenti nwegasị na nyabụ steeti nakwa ụlọ akwụkwọ nke ndị nnọrọ onwe nwe ma ụlọ akwụkwọ prima ma nke sekọndịrị dị n'akụkụ dị iche iche na nyabụ steeti bụ nke malitere dịbe irè taa bụ Mọnde n'ihi mgbasa ọrịa onyonyo na ọgbụgbọ difteria. Ọ bụ ụzọ eji egbochi mgbasa nyabụ ọrịa nyabụ ntuzi ka e nyere n'okpuru ọchịchị nke gọvanọ Caleb Mutfwang n'ihi nchọpụta mkpesa a na-enyo enyo na ọ bụ nyabụ ọrịa. Ha hụrụ na kansụl ime obodo Jos

Electrolyte multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravite Limited, ndị nke na-emepụta

0: It is effective for adults and children. Now, Asgro Pharmaceuticals Limited, they market Asgromal. If symptoms not really go after 3 days, I beg go see your doctor.
1: Ndị Ọnịcha kwenu oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks ọkachasị akọrọ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, friji, air conditioner, microwave, washing machine, freezer ya na ihe ndị ọzọ niile e ji achụ n'ọma akpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọ ka chinchin. Chọga ha tata na ndị debe Bisoy Filling Station nke dị na Mkpọ Enugu Onitsha Express ka i jiri anya gị kirie nke bụ ịgba maọbụ ịkpọ ha na akara ekwentị nke a 070-311-39934.